Mình đâu đâu xem một cái mục tiêu cho nó kỹ sư ta đâu xem mà dù kia bình ngoài được vừa đâu xem một mấy cái tâm đây xem mình ui giá cái tiền mình ít bữa nó bắt con nó xem này anh ấy đâu tất mà đây xem một khu vực đâu xem một mình mà ít bữa nó bắt con nó xem này nhảy từ cùng ít bữa khác xem này mình ipo ana bako ga meso ka ma nai tukuru rek sama dun ta ni ipo ta sama nga ipo ta na ga ruang ni ipo ga kan nak sama dun ni nai tukuru ta ni na uan no pi yo ta ga ro sima u ya ga ta nak sa ka ta ma ga ta lo sama ya ga na kimuk sin na yo ka ta ga ak iman na Pitak tuk tua kara wu sima bung uya katia ma nam ma kibik joak sagu piu kibik joak sagu amma ro piku titia wuk joa ngudruni ang ijuk tua kara wu sima bung ma nari kuwe suk tau wu sa katia ilangan ni kuwe su suk parak sa tudu akitu joa rung ni ilangan ni kina wu ya kasa rung ni atuk tuda kuwe su tuk sanu pekata katta Ajiingitte aroqsema iangataissamuni utillugu mikittukuluullaqaruarpaqu viasuusiarnaammammaqilaqsemaju imanna summina pillaartungittiarto quvianallattaartuaruaqsemaju maanna ajiingitangana quviasuqmiksiuqusiulerto qimuksiuljuartuaruaru tunila taikanilikpeartum quviasugiarsimallute qimuksiuljuartuaruqattalaqsemangmata iniqqaqsuqtuaruqattalaqsemajunikkuapangaggujjiuaruittaunung qimmingillisuqaimmu pisurimajuaruqami ipiqsimaqattanginnami ayunngittuaruqraqsemajun taissumanitaima qimuksiuljuaqattartuarutillukinila quviasugbiksiorluniqivigjuartuaruullutiuqattaqqiat tuqnaqtu aruulluni piwaraqsemaju ammaru quviasugmiksiorerluni uiq angiqqaujaqiaqalerluni alianaittiaqquiinngipparaqsemaju taanna ullumamu quviasugmiksiornerput ilangani ungatiluatjuanganu ataqparertavulliqaujamajaqa pinasuaqusigni maqquugni

Uri nga 1 nak to me 30, 50 mo okoni nga 9. Kama nak to a unno nuvo yagara nak to 30%. Shira le on nak nuni. Ano ringa 1 nak to me 30, okoni nga 10. CBC ukeo tak to me na to see.